0: Vi meirlåta at Hinge setter sjálvstyrsflokkurinn sær i 1984 fire at få gjørt føres til undervisningarmal i skolanon, og legger oppskott fram om at få brøtt til utkjelda av grein tjei i skolalåne. Sambandsflokkurinn hever andre oppskott, som vi har felt, og tar sjálvstyrsflokkurinn så helder opp av sutt og boar danske råherrestovene fra sine støve, sender sambandsflokkurinn henne anna tilmelde. Sambandsflokkurinn finnst mittelen anna eit at sjálvstyrsflokkurinn nevner at førest folkamali i Øjunon og dangst bæra eit fremmant mentanarmal. Sårst hei veri om dangst vær skrikva til viks i skolanon og einans gjørdist særstøg læregrein heldir flokkurinn. Anja Andreasen skriver i bog om sambandsflokkurinn fra 2006 at sambandsmenn hilde at skulde føringar varveida tannparten av mentanar arvenon som hei støye og danskare mentanar averskan, vær neiot at der fingi hotlan kunnlega til dangst. Andras Samuelsen kalla i oppskåte tja sjålstorismånen eit rabaldernummer. Han malte til at ongen auger vær tijin om at brøyda grein tjei fyrr enn om 20 år, tog skolamale vær tutningar mykje mal, og løgtingsmenn måtte ikkje gjera nega som derfor gjett engra. Andras segi seg ikkje skilja hver trobeleggen vi tar i utkjeld av grein tjei vær. Hon vær neio skulde bøten kunna læra dangst til fullnar, og greinen vær så rymlig som krevjast kunde. At lærarar vi verande lov ikkje kunde tåsa førest vi bøtene vær fjæs, helt han. Finge bøten ikkje kun leika til dangst i fölkaskolanon vær osannlykt at ei negrandu i finge da. Helt Andras.
1: Så tja honom hever sambandspolitikker, det hever haft naka helt særligt. Det er ikke bara naka utvårstis tja honom av våra sambandsmäver. Men han hever haft det av hjärstan. Och i ötlund tog som han hever sagt och skriva och av ötlund funton runt om. Det hever hjärtamal tjå honom att få det här fram.

0: Kringva Færja gav av morgon Vidja Irhøstaver, 18. juni og Sveinur Trøndason illreier vi dagsens første tøyndasending klokkan i tjei.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump og iranske starsprøver hansara Masoud Pezeshkian skriver i kjørskvaldet under rammeavtalene som skal trykja vapnakvult og fri og i krydnen mellom landene i Bæje. Iranske forsetten skriver under heima i Iran, men amerikanske forsetten skriver under avtalene av Versailles-slotten og i Paris, her han av G7-toppfunden og saman vid løgjeren og i hinnen G7-London. Avtalen i 14 punkten, og hva som ikke allmanna kunngjørt, alt som man så hva amerikanske sjønvarpsrasene, CNN og Fox, finner innlitt i avtalene fra amerikanske embattesfolken. Og avtalen, og som skyldst et atlanerskriv, legger opp til at Iran atter slipper et utflytt olje, og det blir gjort ved undantaksløyve fra USA. Hon lägger ösning upp till att Kipafärsland i Hormuzsund någon vill normalisera, skriver Damas Radio och Hemasöjusen i morgon. En annan part av avtalen snur sig om rykaja uranen som Iran har haft av gömslo. USA har vid stolet från Israel kraft att uranen ska bostadbarnast, men det lägger avtalen inte upp till. Iran gånger vi till att landet inte ska få oss här eller kjejpa tjattnorska vapn, men testa och ösning i avtalen från 2015, skriver Damas Radio. Kvart rykar jag uranon vid bukor sier av talan att det är verande i Iran, men det är tint och underrätt lite av allt tjova tjattnorskostånden. Hormuzsund har varit stora knutapunkter som jag krutsar bryga i, det ska lätt uppbattar, och Iran vill kipa så fyra att färsland vill trycka utan kostna nästa två månader. Kvart händer att han är inte grejt, men sambartoy som Mohammed Bagher Ghalibaf, form av iranska tjauartingen och säger vid BBC, vill inte färga att till stövna och är en krutje. Senaste parten av avtalen snur sig om ändebygging av Iran och attacka av alla handelsföringar mot landen. Kvosset av Richard är inte grejt än, men det är tidigt grejt att avtalen innehälter en ändebygging av avtalen uppå 300 miljarder dollar, det vill säga säkert 2000 miljarder kronor i åkara penningen. Og i dag seneste dagen regjerer vi med skinker til Atla og Brøydingsene i Sjerstøk og Bidjesamtene, tiktene for Trønna, Norrannfri Kringvarpet og Norrlandhuset. Oppskottet fevner om Uyboa-Bidjink i Trimonhatten, og Atlan av Bidja 4 og Furs Uyboer. Bøylingren skal øyta tettene tun. Sambart galdande Bidjesamtikt løy vi å stikke ut til Atjan Sethus. Bøyre i samtikt til Brøydingsene 13. april, og høyringer frøsten i dag 18. juni. Tarvs- og funksjonslysingen om skolen av Trønne som var området i samband med futsjørlovararbeid ikke gjørt, og spurningen om hun bedre gjørt. Kanskje vidanen som landsverk langt hever om skolen av Trønne nå godt grunderlig for at arbeidet vi gjør via at akføre karmene til skolen. Det sier bare å lære sine landstørsmøver og svære til Egon Samuelsen, løgtingskvinne. Og i desember i fjor, da Fudjarloven for 2026 var Richard, var sagt at skolastjøren, landsverk og en utenhusesradjeve gjørte en tørvs- og funksjonsløsning om bygningen til skolene og trønnene her på egnomsfrøylige og fysiske karmaner ved lyster. Men ønsken på en løs tørvs- og funksjonsløsning gjørt, sier landstørsmøveren. Han sier at landsverk omhokser at det festet en egen opphatt neste år, av hjåttanene til å vil lykke halte bygninger til at dagføre ljøvig i skiftene i skolene og trønne. Og i år det 2,4 millioner kroner til det arbeidet. Det røkket til en trygging av færmetrene som skulle dagførest, stender i sværen og kjellandstørsmannen. Førjer utflytta framveis møyre enn førjer innflytta. Fra mai i fjør til april i år var utflott for slækker 14 milliarder kroner. Det 1,6 milliarder kroner mer enn fra mai 2024 til april 2025. Og i samme togjørskøye var innflott for 11,4 milliarder kroner. Vaksteren 1,2 milliarder kroner sammen med 2024 til 2025. Og så det vevervannar, låt til frukslåt sunnan, trutjar til 8 meter om sekunde. Det blir skudja vid salglåton og okkurst elle. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt sunnan, trutjar til 8 meter om sekunde. Det blir samdri og som fralig regn og hiten fra litje mellom 8 og 13 sti.
2: Vi sender morgenlæsteren, Bergur Jakobsen prester skriver morgenlæsteren, og Anfinur Heinesen leser. Sundje ved solmur nummer 400 og nødja, så takk ta munar henter. Ta solmur nummer 400 og nødja.

0: Sambandet mellom Føroyar og Danmark verir nú kvett, og etter hetta skulle løgtingsmenn saman við amtmannen og bretska hersetingarvaldnen styra i Føroyum. Og i landsnevndene samstarva Andras Samuelsen, Peder Mordam og Louis Zachariasen særlig vel, og Andras hever eisne tatt samband við amtmannen Karl Åge Hilbert. Under krøynen skriver Andras dagbog som Eilef Samuelsen hever reinskriva. Mellom annars sast i henne at han harmast om at suttja skip og i fuglafyre flagga vi merskjennom 25. april i 1941, eitt år etter at bredar vi kjente merskje som flagg føringa.
1: Ja, det var den første flaggdagen. Da flagga vi alle stedene, og det flagga vi sjålvande vi føreskom flagg. Det var dom til hon og forferdelig ytla. Han skriver òsni og sunnare dagbog. Her skriver han at hverje skip og lov ute av vannet her, hverje skip og flakka vi føreskom flakje. Og det var S.P. Petersens skip og Haraldsen, og det han sier at Boastøyner og Haraldsen flakka vi føreskom flakje. Og så sier han at då hade det finns ju bäst stoltning och lån från fiskarrojbankan och östen från staten någon till att köpa sig här kipen. Och från gamla Sankt Peter i östen här. Här var på samma måte han rocknade upp. Och så Sigurd Simonsen här flackade i vån östen vid förskonflatsje. Och det här hällde han östen vara löje. Og hetta var en grein takk fyrir ta stóra lána frá fiskarrojbankanum og tann stólin sum der eisini hattu finnji frá staten og til. Så høgt gekk hann upp í her at ta virkliga ta nøgdi hann á hjarta að søkja det her.
0: Andras Samuelsen nevner eisne ui sunne dagbog at dagbleie legger han under ikkje at heva tokka til Føroyar, men han elskar Føroyar og føringar, og just tui vil han varvaida sambandet vid Danmark. Skulle føringar standa einsamadler, vera ogjanar heftar at Ørunlande, skriver han, og vera Føroyar limajar inn ui Ongland, mo Føroyar ui Krutsch, kvarja fyr Ongland, fyr ui Krutsch. Føroyar eia heldur ikkje at vera sameindar við Ísland ella Norge, tøy saman við Taimon kan føroysku tjóðskapur ikkje varvaidast. Han sier at føroyska måle við at gerast ein íslensk dialekt, tøy ein maver som Jakob Dahl Proster hefur brukt sína tøy og sína góðu málslige evner til at flyta føroyingar so lengt frá føroyskum sum gjørligt, bæra tøy fleiri halda at føroyskt so nógv avirska av danskum. Andras skriver eisne at han hever ongar vonur om at Føroyar kunne fåa et etnerukt kjølstyr i utan Danmark, tøy som han skriver.
2: I et selvstendigt Færøyene vil først blive en fattigård, derefter en kyrkegård. Råp om løsrivelse i nationalitetens hellige navn vil i løpet av kort tid være døden for færøysk nationalitet, hvis råpet blir til virkelighet. Således ser jeg på saken. Derfor jeg sambandsmann og imot selvstyre for Færøyene. Av kærlighet til mine fødeøer Færøyene, og av kærlighet til mine landsmenn Færinger.
0: Og så legger han atræt.
2: Kun hvis Tyskland vinner krigen og behersker Danmark, bør Færøyene og Danmark skilles. God forbyte at det skulle skje.